0: takhle zní muzikanti, kteří přijeli na letní hudební tábor, který se koná v obci Prepastné nedaleko Myjavy. Muzikantské Prepastné se tady koná již 10. rokem a právě letos se učíme podle stylu muzikantů, kteří bydleli v obci Prepastné. A všechno tady má pod patronátem Petr Obuch.
1: Nachádzame sa na kopanici u Markov, toto, ale tuto sa o tom už hovoril, začal hovoriť u Petruchov. Tuto, za týmito stromami, čo vidíte, takú tu už zateplenú budovu, tam to je urobené z domu, rodného domu Jána Petruchu, ten pôvodný stav vidíte hentam. A on potom prežil zvyšok života tuto, keď postavil domček. To bol teda ten mladší primáš, aby ste teda boli v obraze. A my sme sa rozhodli urobiť tuto so starostom, priepasom také, volá sa to, že pod sta primášom. Sú to v podstate dve informačné tabule. U každému tomu muzikantovi jedna a toto bola taká veľmi muzikantsko-tanečnická dolina, lebo tuto býval Petrucha, keby ste išli tuto ďalej, tak tam na konci býval Hrajnoha basista a tuto hore, asi v podstate pôjdeme okolo, bol dom Horňačkovcov. Čiže oni tu mali takú veselú partiu. Prejdeme potom tu na... Môžete si popozerať, kto chce si môžete kúsok vietať, je to veľmi stručne a aj tak blbovzdorne napísané, takže to dáte. A pôjdeme tuto potom hore, cez kopanice a potom prejdeme potom k Kolárikom a sa dostaneme v podstate tam k vašej škole, kde spíte tanečníci.